0: algo assim.
1: Oh, no.
0: der Mann aus Kasachstan. Hvilke amerikanske charmetikere er han? Du er på.